0: Reklamlar.
1: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bide hîskirin jî bi nijdariyê tê derbas kirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
6: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özen fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 7725. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
7: Le bajare dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
8: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
10: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slav Uglav berdevam dike.
7: بله گودار نجات سلام و حسکرین شبه را سلام شبه کس که ویگاب تبری وشان از من از زندیا ونگ رادیو بینه برمیه سلام و گلاب گودار کن چخانس پیام آت نشاندن پس سره هفت واو دنگ جی آت نشاندن گودار این هیجا یکوی کمی شبه را بار و بکن پیام آت نشاندن نیوسندیا روش باش سلام و گلاب از نبی کان دمر جو آمده آن رنگین سلام و جوه را دشینم سران درست بلا جوه را به ببینین دو خوشیه ده وست سره من سر جابی من پیام اگدین ایدیه شانده نویسند یا روش باش سلام که که از سلیمان جو آمده چوانن باشن سران اگد خازم اشته ام نها دچن سر کار ام جوه گله که حسکن ام جوه گله که حسکن گهدار دکن ام جوه گهدار جی دکن دم باش جتر از کیکو فیفی ستنا سرحد و آمد سپور ام دخازن ها ها کنی شاندی اجمره سسر مسر جاوی من سلاو گلاب جمره پیم اگدین ها دیا شاندو نیوسن دیا روش باش کیکو از دیا سیابند و دلوین جه موشه سلاو دشنیم جمره وی سسر مسر جاوی من دایی که دلال هیجا بنر خو قدر بلند ملتاوا پیم اگدین جیا دیا شاندو نیوسن دیا گودار نیجا نیوسن دیا لالمانیا سلاو دشنین کدیر شمشک یاشار او امره سلام جواره گوتن مارگن جواره جی ایش هایسه کیکو کلیه کامیش ایش هایسه فیفی سلسره مثل چالم اینو چه خواست جو اروپا پیم تشاندن یا هر هبن گوداره نیجا پیم اگدین هایتی شاندن اینسان یا روش باش من مثل روش باش برنامه یا سلام و گلاب از عبدالرزاق هر بجین هر هبن سلام خواه دشینم سلام گرم خواه دشینم شبو هفشین اخا فرق نازره کو لموشه ام باشن ام هفید کن که دمکی نیزم هفدو ببینن سسره مسر چا به من پیام اگنش حتیه شاندن نیستند یا سلاو و گلاب از جلیح تاها سلاو و حسکرین خواهش وره دشینم سرانه دوره ده دخازم دیاری ولات رنگین بکم سسره مسر چا به من گوشتاری دلی دنگ اگ جهاتیه اویج آلمانی هاتیه شاندن ایرو مگشتی جبو دوین چلندی برنامه چکر آره نروژ هم در بازی دویش لنده بود ادیل دویش لنده سکینی کرم کم چوی دنگی گودار کم ود گرم
11: از آلمان رو گرم اصلا و خالب قدری یشار امراه رو دشین
7: وای سسترم امجی سلاوی خوش جوان رو دشم سلاوی خوش داره دشینن خورتو نازدارو تو هر هبی سلاوی حس گرن جتره جی اینجا گودار اینجا همچنین سرانکی گودار کن کسی که سرانک خواستم گوتم سرانکی جمعه پارو بکن همچنین روشان گودار دیکن سرانکم ودگرن کرم کن گودار بکن

0: سعد واش
1: خلاص ما مزال
0: زاف تشكر كنا ولي نشيري واتكم نشت بي ما قد تخمين نكردن ونا يو ديرا واش جيرا فيجينا واتك از اشنو انا زاف كيف مينو اگر تو باز چن تنم بین اشکن بونس
1: دیزی زاب باش نشتم اما سر نکتاب تو وقتا بی گرال تیزی جارا سر قپاق پین ده نخب خپیگ نشتی وقتا که موند اول دورم اول دیو ریتم آمیم موا نا دیره منا از نا کشتین بانا ایرادم تورا ازین واشت تابی تیزی ساغ بی تیزی واشت همین تشکن یعنی تو شیران امیرا Müzik ben o hatta Timur'a persaybi. Ama Musa göreyim mi? Zavaş bir o.
0: Benim bari zavrın da kora...
1: Zav teşekkür
0: ederim. Şiiri diyeceğim ama vengime bresu yuca yani.
1: Tabii.
0: Kora müzik ancak bresu. Ne bu hani kitap falan zav tutsana kesin o anınız dedi. Yani zazaki vendiş zav kemiyor. Müyonu şarmadı ama göstertiş mavaj oyku zav o hani. Millet müzik rehesken o. ما اوجاد من بخورم ما و هنی رول موسیقی کامل کردن ده مثلا بلکه کامل بینیم کامل بینی شرما طبیعی که ونده و یعنی اورو بلکه سدرانه وای خو ونده وندیش و نشتی زانو لیچه هف که زوان خود ونده نشتی نزانو یعنی ترکی ونده نشتی زانو اما زوان خود نزانو ملتان بینان ده مثلا نشتی زف مواجه تسیر خو بیو مواجه می ورزیایش زون مدرنی ده ادبیات مدرنی ده یا جی انم نشتش خدمت زوانی ضعف کردم ما واج ملتان اروپا ده آلمانیا ده ولتان بینان ده اما چه هفک کامل ما اون نیوم کامل ما ده این ضعف جای این نشتش یعنی از گور فکرمه موزیک کنو مثلا موزیک ضعف تاثیر کنو ما یونا بوینی رانی حتی اویکره هم مواجم تینا زی یو مواجم شایی نیو یعنی زی ایلنجه زی شایی نیو این وقت یو حتی خود دیدکتیک شی از تو مسننو فکر مثلا بلا بینو بی موزیکی یعنی اگر اینو میبینر سران نوانده مثلا شیوان پرور بی اونا یو اویکی خوبی یو مواجم زازکی دیج گونا مثلا زاو گروبی ویجای و متین کمال کارمان بایی بینا بو یعنی نقل کرده چه کلتر دی یا جی نقل کرده چه یو فکر دیجیم نه رول خود زاو پیل بی یعنی زی مواجه اویک نیو زی تیاترو نیو تیاترو یو کلتر زی دی میان شرما دی او جی یعنی اصلا خود گردهی کلتر نشتکیو سینما بلکی هینا موزیکران نزدیا چون ملت هنی راحت اشکن تماشه بکرم نه امکانی تکنیک ایوروژی تابی بیولا نه ملت سر زف تسیر کنی یعنی مواج مکنی هرالده تور زف موزیکی خزمتا زوانی کرده که زوان مواج بجویو یا جی هنی خوبر بودو ویندمه بو ایورو ما بوینری مثلا تو seni vinena o iki revşa müziki mavajı seni vinena ey kurdi yani
1: revşa
0: goru vakti veri goru eğer ma bunu tever hani senin o yo averşya işestu ya
1: yani az müzika kurdi yani zaf nezdira alakadar bana
0: bene
1: hani çeko nevi bivejo çeki hani çad bivo mesela en bazı van de esti en bazı hakari di Diyarbakır diye ez hemen zana nevi projeyen de hayeme ez o. Sebe ay yani heviyemi zaf o. Sebe kurmancı havliye ez var. Yani zaf çiyane başan, projeyene başan yen o. Dara yani civani zi ne takip bir keri zaf zaf baş şunu ez bana. Sebe kurmancı yine çi vinena yani müzisyeni bir zaf. La binek hani kurdi bu zamanı müzik yani bıxo ben o xo bıxo ben o protest seba sistem o tevrasen o
0: tabi
1: yani tıçkaz ne vazi politik bir reyna kurdi bu protest aseni
0: hora hora aynı
1: seba azi genci bine mesela ez seba me ayva yani xo apey yeni hani میانه خوزه خود یعنی یعنی ما خوب خوب بجنی چه هنی موزیک ما ماری بس و اونا یو فکریش میگوره یعنی کردان ده غلطو یعنی اس نه فکر قبول نکنه چونکه زوان سرو یو خبات لازمو ماری همین کردستان ده اجاره ای بن خط وجاده یعنی چی چی زاف زاف وش بینی یعنی کلتور موزیکی وجاده رو را نشته رو روژاوا ده جاره انبازی یو کمیونیتی کازا وش آوا کردی بی اوزی دوام کنو اما هدی هدی موزیکا کردی میگوره موزیکا دنیا همینی بنو الکترونیک سرو هدی بنو او دیجیتالیزه بنو ازی بخو وازنا یعنی از چیرا مثلا خو اپی نگنا مثلا مدرنیزم مثلا یا از واج مثلا از تینا گلنک سیورینان بجنی واجی از آی نوانا چونکه گوره می گانی ما زوان سبا زوان ما موزیک خو برسنی جوانان یدیان سبا آی مدرنیزم می گوره لازمو از دی مثلا وازنا یعنی چند سر جا پی بنینا از پرودکسیون خورانی از دی وازنا الکترونیک سر و زی هم اکوستیک هم الکترونیک پیا سحنهان ده بکی یعنی نا پروژه همونه اما وقت جه از تا یعنی از وانا همین موزیسیان زی نا مثلا را آکرده بی با باش منی چونکی دنیا بدلیانه یو الکترونیک موزیک مثلا هر جا دیانو گوشتاری کردش امریکا دیانو گوشتاری کردش هندستان دیانو سبای یعنی بنه ورنی زوانزی آبنو گوره امه یعنی یو مسئله که نو آوام بیو مازی گره او مدرنیزم سر مازی خبات خو آور بری ناخه ده فکر یانه لا مثلا از وازن زاف نامیان واجی هنرمندان را هنی بلا خویرا بک زافی اما این از واجی مثلا فرید سویم را از زاف حس کنه کرمانجی وانو گوره ام زاف بالکش کاران کنه خالد تاری را زاف حس کنه خالد تاری یعنی گوره ام اوز زاف جیایو هنرمندو Ali Doğan Gönültaş mesela Ozi Semed mi Zaf yo Cia yo Cado Erhan Erdener Esu Dersim'de Ez Zaf ve Haskena
0: Sanki bunu şima ona yani, tarzı şima yo bina nezir tarzı, sanki ne?
1: Aynı, aynı ma yo çiye yani ez vana ez yani peynan raşına yani binene serana binene mira girdiri ama ez vazena yinan dima şeri yani cara çiyinan Zaf Haskena یعنی چند چی هستی مثلا از واجه زافانه ترکی ترجیح کنی یعنی ما سمد پوپلاریت سمد پران سمد زبنا چیان ما بکردنی چرا ما زازاکی کرمانجی ما کردی نشغل نایی
0: نه ترکی
1: یعنی ما په ما از زن هم بازی ای کنی زری را کنی یعنی بخو زری را کنی یعنی ای مرا ورین مثلا نیداما مثلا ماوا متین کمال محمد عطف محمد اکباش میکایل اسران یعنی ما به شانسی بنه ناز یعنی یینان وقت یاساغان دی بی ما بنه از وانا بنه ما به شانسی اما یین یعنی هوستای پیلی یعنی
0: حرمت ما اسمینا
1: حرمت هر تیم
0: یعنی راستاجی یعنی دچین زوازنا هنی وقت بکری اینا سر صحبت بکری میگه اونا مثلا خورا تو واته هنی از موزیک ماده یو چی اونا سی وینه مثلا براردو شو نوی زاف کمیو یعنی ما باش می سبکی فولکلور کردن هنی زافی رو مثلا احیط را زاف زنگینو راستاجی چه زازه که بو کرمانجی بو یعنی مثلا دیر ما صافی پنیا دیران نه نه یعنی او از وینه نه مثلا زافی اول نه دیران دیران ما واج می گالری از شاری نینا سکنه نینا مدرنیزه کنه وانه یعنی زافی اونه اما مثلا طرز تو جیو تو نوره موزیک برانی hani nevre melodi vrazenim. Nu sanki nu tarz yani kura geri müzik böyle berardış yani hani ez evane ez hani miyani kurdan de miyani mavacı hunermandan hemen kurdan de ne zaftay vinen ha. Zaftay yani. Gel o sebep ne çiyor? Tu seni vinen ha yevnacı. Tay en bazı maestri mesela ez şinasını en tay müzisyeni maestri. Zazaki ne zani mesela yani müzik biraz yani zafşi mavaj mi veş vani oykeni ama yani fan ben okey zazaki veş ne zani çünkü telefuzdra oykra falan hani fan ben o ne içi tu ne mesela seni vinena ne diyen de estora persbik
1: on stavli peyni vaj yani cümle vraştış esto deyrandı yani seni mesela yo cümle ne seni pe melodizi gerate yo cümle bünüsü.
0: Bele.
1: Ozi semedi mesela zvan zanayiş alakayı merdim o zvan da ne bu? Merdim neşken o. Mesela ezi neşken a Alman ki yo şiiri beste bir keri.
0: Bele.
1: Yani yo şiira Fransızki ez neşken a bir keri. Ez ne zan hatta ez kim İngilizki zana ez İngilizki neşken a bir keri yani. Az az ki de bine alakaya ma bizaf ez eradim mesela eşkaya melodiye pe zıvan pe cümle behesebini. Ez Semed Ayvin hani her zıvan da ez bana nok ediyor.
0: Yani gibi his speaker yani.
1: Tabi zıvan da alakaya to hurt ne mo bine tin evli vendiş ez bana. Mesela şiir yo zıvan da tineşkari şiir bu vani tineşkeni ez zıvani melodi virazi yani. Ne aşkına iyi melodi virazi. Ozi wendish ta haber beri te fan bir keri o xob xoy yani ocara. Ege yo ritme cibi ba xob xoy veji yani ocara. Tizi müzik de eke alakadar beni. Yani ez vazana müzik ceni hemini yani kurdi edebiyat sero gera vinderi. Wendish sero vinderi. Ek o çağ hemazi ne bu? Cara ya müzik de alakayın hemen ne biyor? Yani siz zıvan da hemen ne ediyor alakayı cına bine ne gere haber beri. Ama zıvan xo bu xo melodizi anu. Ez yani ne ira bağı verirken ha?
0: Xora. Yani xora mesela yo çiğ unasiyasu geri yo hunermend hatta entelektüeli raci xo haber beru. Yani teyna mesela mavajmi hani ez müzisyen teyna deyira vana nukkedine ben. Eykin ne kedikken ez teyem bazıma xorayı belli ben yani. Ama yo o lazım mı? Yo berardış şu ne lazım mı? Mesela yo mavaj mı? Hani eji lazım mı? Eçi mavaj mı? Tradisyoneli yani geleneksel hani müzik oji lazım mı? Hora o hatta kurduki zaf peto yani. Ama eser o mavaj mı? Eser çiğ ne o zedin ne ben o yani ilave beşleriye ne o zaf taya. Mesela zaf tay hunermende esteki o nazeytu mavaj deiran deiran vrazanın deiran ber anı gormin nu zafçıyorun da o yo ihtiyacı yakı pila hani ez ahetrajı tu oykena piroskena ki tu melodiyanı nevayan vrazanı
1: ez ne zivazan var yani mesela mavsimizi despeke vakta ban şeşser mi teyna deire gelir ivatini yani hani çi despeni ki cad Zazaki mesela.
0: Gorofun ne var Şirov ekeni.
1: Evet yani ezvendiş Musa'ya, niştiş ez Musa'ya. Bine şiirane şima, şiirane enbazane xo müvend. Zav veş miraşi. Yani ez bexo yani ne vatene ez Zazaki deyran virazena. Enkedi yo çiye mi ben o. Planı mı çin bi yani. Bine şansımız ez bi yani bine ez yani na xebatandı. Biyat o sebamı mesela şimadı şinasına şima şinasına iş enbazane binan Ömer Barasi
0: böyle
1: evali binizan eti Uğur Sermiyan inandı şinasına iş mi zazaki zaruhine haber be yani o bine şans mı no eyvajim ama herhangi yav merdim kan ben o vabı bu eşken o yani pe vendişi pe niştişi Zazaki dizi kurmancı dizi kovaver ber o. Ez seba müzik çenen var.
0: Bele. O zahmetini karci zafe zina inan tora pers bir kireyim. Belki nikam mavacım ziperoyi bi yani çok kurdan alakadarken o çok kurdan alakadarken ve alaka ho bu kurdan esto derhek kurdan duru eriydi alaka bir alakadardı bir iş her tüm zahmet o çünkü yo tabuyu yani Türkiye'de yani veri hina harabın bir mesela mavi İsmail Beşik cami derhek kurdan da yo çinuş o vatvatın kurd çini o cami kurdi este yo çinuş Sasarra zedir ceza dayıcı. Bısaran ceza evdi ben. Tena ki mavajmi yani vato ki mavajmi kurdi este yani. Yani zobina yu çini kerdum. Zobina müziki kurdi de alakadar bir hüneri kurdan de reyna. Yani zahmeti. İlla yu o iki kuestu. Yu zahmeti yaku yu bedel vazanu yani çıka kurdan alakadar kenu. Hem de mavajı yu tabi yu tersu. Ne velati de. Hünermen diye tabi خیلی وقت میان کاردر از در دور خود وینه از وینه که ایجی زف زف زمیتیان آنجان هنرمند چی نشتو مواجم نشتو کردن به چی مواجم سینما کار بو تیاترو کار بو یکی به هنر کردن علاقدار بینه هت مدیرا مثلا هت مدیرا زف زف مثلا زمیتیان آنجان موسیقینن müzisyen bu mavajma ilk bu. Belki zaf tay merdi mi esteki miyanra hani una ilk bir kere. Durum kuran bu. Noj ben sebep ki tay vakta mesela ma diyor ya mesela tay vaktan tay en bazandı ben o sebep ki tabi malumun ikeni ben o sebep mesela mecbur agerin tirki ser. Şun tirki vani müzik hoya mavajı hüner hud tirki devam keni. Ben ona zaf diyor yani tene müzikteni mavajmi tiyatro di karan binan deji sinema bu yani varan binan deji ma diyor. Nikato ve hete ma derim ma tora pers bir kere yani zahmetici çi o millet ma bızanu hani no mavajmi hunermendi ma çi zahmet yani onceni karkeni.
1: Yani evli mamusta o çi esto yani refleksi tersayişi veri. Ama esto madde. Ya sabah ay mıva yani müzisyen mahu apey yeni. Cara hani mıva ya sabah popülarite sabah ekonomi bebe yani cara kürdi çi ne kerdini yani kürdi kar ne kerdini. Nazi hemini yani nika hüneri kürdiydi. Xabitiyen mesela kam esto sinema de tiyatro de ey ki hay xabitiyeni hemen zarira xabitiyeni semedi popülarite yanzi ekonomi ezvana neyo zahmet semed azi zahmet anceni çünkü ya bedel esto tede semed ayra yani her şey kabul keni vani sebanu ve bebu es nakare xo rena bekir rayi reci o mühim niyo yani.
0: Mama seyyo mücadele seyyo.
1: Yo mücadele ka berza semed mi piroza tabii. Yani mücadele aynen. Ka piroza. Sebaz ya yani ezdav heviye ho hurd kena. Sebah hüneri kurdi. Çünkü her hetra çar parçira zaf ol yo potansiyelik esta u mojnano dinya hedi. Yine rahat ma ho mojnani dinya. La bele tabi zahmeti çi ziyesti mesela ma rere ma neşkeni brez ma bresni mesela deyrane xoma bresni goştari goştari xon yani yanzi yo film ma neşkeni şey çi biki yani reklameci hol bikeri bidi seyir kerdiş temaşa kerdiş la ez ezi mesela bine mad videna kemasiyece o network zi çizi binene bir disiplin ezvana hina baş ben o la zahmet zahmet esti beli ama mazi eşkeni binene bir disiplin bi yani Semed ayra bana ama Semed ekonomi o popülarite hem hünermendi kurdi ez piroz kena çünkü zvane ma zaf yani Türkiye'de çivacı zaf perinliken o tebera. Yani tıva ama Mustafa mesela yo de ten her cadı sinema dizi yo de ten müzik de yo de ten rap. Değil mi hani çoğu da çiçin ya. Hani perinliken o. Seba aya zaf çeko piroz vinana yani. İnşallah mamuste mazi pey kurumane xo mazi pey paştayışı şare xo mazi hüneri xo ezvana maver beni. Vazi vina vinana.
0: Yani mavajmuna şember yani somut una mesela gani çi berkerdeni mesela hatta sazgehira mesela normal tamam sazgehima esti ama sanki ne sazgehima ji besnik yani mesela seni yo organizasyon geri bu seba oy ki huneri ya una jim huner mesela tayi oy ku yani tayi mavaj mi serbesti vazano hani hoseri işte. Serbesti vazano her cadu her cadu dünyada una yo mesela hani huner mavaj mi una yo oy ki benu benim bana yo mavaj mi enstitü yo oy ki falan yani şu kunasın niyo huner geri mesela mavaj mi hani izi ser yo serbest bakuy yo fikru neu beru yani akıl merdimi yani ahetra dünya dijin numune huna yani cauke mavaj mi serbesti bia icendi mahuner avershu cauke mavaj una het oykra yo tahakküm bi yaj mavaj mi yo sinor kardeş bio e volatan de icendi oykni bio o huner averdi nişu yani yo mavaj hususiyet yo taybeti yakuya u nasi esta gani mesela senin yo model bu nahetra sazge zav mühim o yani mesela ka sazgehi bu o vat hunerminci mesela eşkeni hina rahat o ik bir kere hareket bir kere
1: tabi sazge estimam usta la ez yani ne vajı hüneri hemindi zıvanı sebebimin zav mühimi alaqe şare mai zıvani bine çahif ki yani baş niyo yani ez bana yok edira teması şari ma pey zıvani avuli pey zıvani ma ne keri cari hüner ziya verni şuna eke zıvan çini bu hüner çini ama
0: mesela
1: seba nüştüşü vendişi
0: malzeme yani, maz zıvanı
1: yani. Materyal maz zıvanı
0: tabi malzeme yani, sana katı deyiren vrazen biz azaki vrazen
1: Seba ez bana mazıvan xebatı zıvan xurt bir kere cara hüner xobu xoveciyen o eke zıvan xurt bir bu yani eke edebiyatı zazaki di mesela şima çini bir avuli mi besleni kerdini zaf zaf değil mi ama nişteye xo nişti ve avuli hemi şiirane embazane xo mu beste kerdi yani aynı mesele aya eke materyali bir bu cara xobu xoveciyen o ama mamuste na seni bana nazi ez ne zaman hani nas tam mesele to ya hani temas eşari masini eşkeni bineni hurt bir kere yani miyane malbatan de keyan de seni ma eşkeni zazaki bir de kısa kardeş ay sero ez bana gel ama bir fikri masini eşkeni nüşteyi zazaki bir resni zazayan yani yanzi kurdi nüşteyi kurdi bir resni kurdan mi görün mesela na ya ama nasini bana ez yani vertu da ez gera aynı var ez ne zaman az
0: ne ona me fikri fikir fikir fikir ra averu o ki yani qasa qasa ra averu fikir fikir ra averu toji tecrübe to esto ki to esto illa tay chi o ki ben tam babet ama hena zam müzik ama zuan tabi göre fikrimi her çi geri organizasyon lazım yani her çi hani mavacı örgütlenme oyku yani iri mavacım o lazım organize bir iş lazım yani
1: Roş, tamam,
0: buna işte. Ema sanki mavacım o vardı ama beni kimi çünkü buna si mavacı yo afetu tabi afetu hozayı afetu doğal hani var ya doğal afet zi evuna ma evuneneci buna destu girdi ma evuneneci Mayo hareket değil yani. Gani mayo hareket bir kere yani.
1: Raşt tamam.
0: Oji seni ben o belki yo na program da mayo bir kere. Münakaşa tamam, bir kere. Tu eldi vera vera ma verba peyniye program şu ne.
1: Tamam.
0: Verik ma padere tu reyna ma riyo deyra veşi vajı. O vada necim ma indi vera vera hatır boğazı.
1: Tamam mamuz. Tamam. Zav teşekkür kana.
0: Eyvallah spasçı.
1: Seba davet işmazi. Zav teşekkür kana Veng Radyo ile.
0: Veng Radyo işmaz. Zav spas kene.
1: Zav spas kene.
0: Böyle.
1: Yavna değeri bir ceni.
0: Bana hoş.
1: Ne mamuz?
0: Hoş.
1: Tamam.
0: Mazaf xalke ma, bine jim deyir goş bide.